0: Laudat Iesus Christus, din capela postului Radio Vatican, se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Gabriel Buboi împreună cu Părintele Anton Cioba. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururi.

0: de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor.

0: mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură despre noi.
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul,

0: și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Într-o împărăția ta, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu spiritul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia milă vor afla. Fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fii ai lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor batjocori pe voi și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, scaunul cel în chipul focului, bucură-te, mireasă nenunătită, bucură-te, Fecioară, care ai născut oamenii.

0: mântuire, cert m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola către Romania Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am avut și apropiere prin

am și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Spiritul Sfânt, cel dăruit nouă. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Însă Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi, prin aceea că pentru noi Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai mult, deci, acum fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult fiind

Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă, să nu vă îngrijiți pentru viața voastră gândind ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Au nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Și cine dintre voi, oricât și-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc, și totuși vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea sa nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci să nu duceți grijă zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii, doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea, ci căutați mai

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin, iubiți credincioși și credincioase, preacucernice, Părinte Rector. Suntem la câteva duminici după sărbătoarea coborârii Sfântului Spirit și am avut două lecturi care ne interpelează în mod profund, mai ales în ceea ce privește preocuparea spirituală pe care fiecare credincios, fiecare botezat o are și în drumul pe acest pământ încearcă să-și croiască o identitate cât mai mult pe placul lui Dumnezeu, care este oarecum formatorul nostru suprem. Lectura Apostolului ne-a învățat și oarecum ne-a pregătit pentru lectura Evangheliei, învățându-ne cât de mult Dumnezeu iubește omul, cât de mult îl iubește pe fiecare. Plecând de la ceea ce noi numim exemplul de bază, atunci când cineva își arată dragostea pentru un om aflat în nevoie și Dumnezeu îl salvează pe om, își dă viața pentru oamenii care erau sub păcat. Pentru cineva care nu ar merita, am putea spune în termenii pe care folosește Sfântul Pavel, că dacă pentru un drept sau pentru cineva care e bun se găsește poate cineva, în schimb pentru cineva care s-a îndepărtat de casa Tatălui, foarte greu s-ar găsi cineva să-și dea viața. Și cu toate acestea, Dumnezeu, Creator, infinit de bun și de mare, care îl face pe om ca să poată să se bucure de fericirea cerească și ca să îl destineze unei fericiri adevărate, își dă viața

alte cuvinte ale Sfintei Scripturi, ne-l arată pe Hristos, maestru de viață, încercând să ne prezinte care sunt adevărurile lumii acesteia. Altcumva decât ni le prezintă lumea. Și ca și în alte evanghelii, ne vorbește despre marea noastră libertate. Ne vorbește de faptul că suntem în fiecare zi și în fiecare moment la intersecții. Suntem de fiecare dată în locuri în care trebuie să alegem ce vrem, ce ne convinge, unde vrem să ajungem. Și începe cu primul exemplu în care ni se spune că luminătorul trupului este ochiul. Și Hristos face câteva comparații între lumină și întuneric, între rolul de prag pe care îl joacă ochiul omului, înaintea căruia se perindă tot spectacolul vieții. Și tot ceea ce noi vedem, tot ceea ce noi trăim, este prezentat ca un spectacol pe care noi îl privim. Și asupra căruia putem să aruncăm o privire luminoasă sau putem să aruncăm întuneric. Putem oarecum să scoatem din sufletul nostru ceva pozitiv sau să scoatem ceea ce este negativ. Hristos folosește exemplul ca să ne formeze, ca să ne educe, ca să ne spună că dacă privim lumea și facem proiecții în jurul nostru plecând de la lucruri negative, s-ar putea să nu vedem bine. S-ar putea să nu avem dreptate. S-ar putea să aducem întuneric peste întuneric în sufletul nostru. Tocmai pentru că noi decidem felul în care privim lumea. Dacă privim ca și fii și fiice ale lui Hristos și ale lui Dumnezeu, care încercăm să ne construim o identitate creștină, sau dacă privim ca și fii și fiice ale lumii, care încearcă să se convingă de ceea ce spune lumea și să trăiască ca și cum lumea aceasta ar da fericire. De aceea este important ceea ce spune Hristos, că luminătorul trupului este ochiul. De câte ori nu privim cu prejudecată pe celălalt? De câte ori nu știm noi mai bine decât ce s-a gândit cel din jurul nostru, ce a vrut el de fapt? Și sunt convins de atâtea ori. Știu eu ce a vrut el de fapt. Pentru că vrem să ne confirmăm teoriile noastre. Nu ne interesează atât de mult nici de Dumnezeu, nici de seamăn, nici de fratele nostru, nici de sora noastră. Ci ne interesează de noi. Ne interesează să avem dreptate. Și oare nu este acesta întuneric pe care îl scoatem din sufletul nostru și îl proiectăm asupra celuilalt? Ochiul filtrează lumina care vine din afară și ne ajută să vedem niște lucruri, dar în același timp proiectează ceea ce proiectăm noi din sufletul nostru. Dacă este cu lumină, vedem și lumea cu lumină. Dacă proiectăm întuneric în jurul nostru, răutate, încrâncenare, durere, suferință, aviditate, zgârcenie, invidie, așa vom vedea lumea, cu ceea ce privim noi. Și comparația pe care Iisus o folosește în ceea ce privește ochiul are legătură cu intenționalitatea, cu intenția pe care noi o avem. Și oarecum ne ajută și să ne diagnosticăm ce locuiește în sufletul nostru. Când vedem în jur persoane în care nu putem să avem încredere, când ni se pare că toți ne vor răul, când ni se pare că alții nu sunt buni, dar noi suntem buni, când ni se pare că știm noi mai bine, oare ce proiectăm? Din ce suflet, din ce inimă pot ieși asemenea gânduri? Sunt cuvinte grele pe care Hristos le propune și sunt greu de primit. Dacă un copil sau un adolescent aude lucrurile acestea de la părinții lui sau de la cineva care este pus să-l formeze, de cele mai multe ori are tendința să le respingă. Astăzi este Hristos care le spune. Și la fel suntem la fel de liberi. Suntem liberi să comentăm, să refuzăm, să spunem Hristos se înșală, n-a înțeles nimic. Sau putem să primim cuvintele lui Hristos și să facem comoară a lor în sufletele noastre, care să ne dea de gândit și care să ne ajute să transformăm felul în care noi trăim. Al doilea lucru al Evangheliei de astăzi este atunci când Dumnezeu ne spune, Hristos, prin cuvintele Evangheliei,

0: Biblie ne spune că nu putem să slujim la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Și la fel este foarte actuală tema din zilele noastre. Nu vrem noi să le împăcăm pe toate? Nu vrem noi să fie bine și într-o parte și în cealaltă? Nu vrem noi să împăcăm și capra și varza? Nu vrem noi să fim și cu un ochi la slănină și cu unul la făină? Vrem. Așa vrem să le facem pe toate. Și Hristos spune că nu-i bine, că nu-i posibil. Nu știu din ce cauză. E un cuvânt misterios, tainic al lui Hristos. Poate altcineva descoperă un secret pe care Hristos nu l-a înțeles. Și atunci va putea, în momentul în care ajunge în Împărăția Cerurilor, să explice Domnului că se putea, de fapt. Și e un cuvânt la fel de puternic și acesta, pentru că în zilele noastre încercăm să nu luăm decizii. Lasă fie bine și într-o parte, să nici nu se poată reproșa tare multe, dar în același timp să le facem pe ale noastre. Să le împăcăm, cumva, să fie pace, să fie liniște. Și Hristos spune că nu e posibil. Într-un fel sau altul, pe undeva lucrurile vor pușca. Nu se știe în ce fel. Dar într-un fel sau altul, sau prin eșecuri, sau prin lucruri care se duc în cascadă, în lucruri care nu dobândesc nicio fecunditate, în lucruri sterile care apar în viața noastră, sau prin blocaje. Nu se înțelege în ce anume nu funcționează, dar este clar, dacă Hristos ne spune cuvântul acesta, că este adevărat. Nu putem să slujim și prea multor preocupări pentru lumea aceasta, nu pentru că Mamona este tot ceea ce este vocea lumii, și Dumnezeu este tot ceea ce este cuvântul revelat, cuvântul descoperit. Și de aceea e important să cunoaștem cât mai mult cuvântul Sfintei Scripturi, tocmai pentru că ne educă către partea adevărată din această lume. Ne educă către felul în care trebuie să vedem lumea, nu cu scurtături, nu cu aranjamente, nu cu șmecherii, nu cu un fel de a ne descurca, cum suntem obișnuiți adesea să spunem. Ne descurcăm noi cumva. Hristos ne îndeamnă, în schimb, să punem bazele noastre în El. Dacă ne-am botezat și ne-am îmbrăcat în Hristos, la fel să și trăim. În haina botezului pe care l-am primit. În haina lui Hristos cu care am fost îmbrăcați. Ultimul lucru al Evangheliei este acela în care Hristos ne arată cât de mult se poate îngriji omul de diferite aspecte ale vieții. Ce o să mâncăm? Ce o să bem? Ce o să postăm pe Facebook? Pe Instagram? Ce vom pune? Cum ne vom povesti viața? Ca să fim, într-un fel, acceptați de cei din jur. Ca povestea noastră să aibă succes. Hristos nu se referă la situațiile de limită în care omul nu are ce mânca și nu are ce bea, ci la grija prea mare față de lumea aceasta. Să mulțumim lumea aceasta. Pe noi și lumea aceasta. Și în fața acestei posibilități, nu pentru că rămânem în sfera libertății, noi alegem. Noi alegem felul în care decidem ce se întâmplă cu viața noastră. Hristos pronunță un cuvânt, criteriul, și ne dă un mod aparte prin care trebuie să ne verificăm noi pe noi înșine. Criteriul după care înțelegem dacă mâncăm bine, dacă bem bine, dacă ne îmbrăcăm bine, dacă publicăm bine, este acela al Împărăției lui Dumnezeu. Nu ne interesează nici câți urmăritori avem, nici câți ne postează mai departe, nu ne interesează nici câți ne dau like, ci ne interesează dacă alegerile noastre sunt conforme cu Împărăția lui Dumnezeu. Dacă sunt conforme cu Împărăția lui Dumnezeu, gândurile, poveștile noastre, felul în care ne relaționăm cu ceilalți, dacă e conform cu Împărăția lui Dumnezeu și respectă criteriile Lui, sunt bune. Dacă nu respectă, nu facem parte din această lume, deocamdată, sau mai avem stradă de făcut. Și suntem chemați să ne verificăm de fiecare dată criteriile după care privim lumea, după care luminăm raportul nostru cu semenii, după felul în care slujim lui Dumnezeu sau lumii, și având un criteriu al împărăției lui Dumnezeu, reușim să identificăm strada pe care trebuie să mergem și să ne dobândim o identitate cât mai mare de fii și fiice a lui Dumnezeu. Ceea ce este scopul nostru, ceea ce este chemarea la care suntem chemați, să devenim fii ai împărăției lui Dumnezeu, fii ai fericirii. Și oarecum educându-ne, pentru că este vorba de o educație, adică de o transformare, pentru că de fiecare dată când vorbim despre educație la care ne cheamă Hristos și, la felul în care noi ne orientăm și ne transformăm privirea, este vorba de a lăsa în urmă ceva ce nu e bine, de a renunța, cu siguranță, cu dificultate câteodată, pentru că nu e ușor să renunțăm la lucruri plăcute, nu e ușor să renunțăm nu doar la un singur lucru, că adesea nu e vorba de un singur lucru, ci e vorba despre un complex de factori legați de lucruri care ne place, de un stil de viață pe care l-am dobândit, de un mod de a gândi, de prietenii, de legături care ne trag mai mult sau mai puțin înspre lucrurile care ne plac, ci este vorba de a lăsa în urmă pentru a construi pe cuvântul lui Hristos, pe cuvântul lui Dumnezeu, care știm că e veșnic, care știm că nu încetează, care știm că nu se demodează. Dar în același timp ne ajută să dobândim adevărata noastră identitate, care este aceea de fiu sau de fiica lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem de fiecare dată față de semenii noștri, față de lume, o privire luminoasă. În așa fel încât și sufletul nostru să se lumineze de privirea pe care noi o avem asupra lumii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să alegem de fiecare dată când suntem la intersecțiile vieții, în ceas de ceas, să alegem să slujim lui Dumnezeu, nu lumii. Și să ne ajutăm ca de fiecare dată preocupările pentru lumea aceasta oarecum să se liniștească, să se odihnească, primind pacea în providența lui Dumnezeu. Pentru că dacă credem că Hristos și-a dat viața pentru noi, dacă credem că cineva a murit și a vărsat sângele pentru mine, cu siguranță și lucrurile legate de viață, de ce vom mânca, de ce vom bea, cu siguranță se vor rezolva. Dar Hristos ne cere acest comportament de încredere, că cineva ne iubește și că nu suntem abandonați. Și este ceea ce noi numim providența lui Dumnezeu, către care și astăzi cerem harul lui Dumnezeu să fim deschiși și să o primim în viața noastră cu mai multă încredere de fiecare dată. Lăudați să fie Iisus Hristos!
1: Îmbrăcăminte!

0: Părinților noștri, rugămune-ți, auzi-ne și te îndură spre noi.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune-ți, auzi-ne și te îndură spre noi. Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Leon, pentru prea fericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pentru toți episcopii noștri,

credincioși care odihnesc aici pentru tindeni, încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și într-un tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, dorăte spre noi.
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, dorăte spre noi.
2: Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păzit, Ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în

0: să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe Sfântul Părinte Papa Leon, pe Preafericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pe Preasfințiți Episcopii noștri, toată tagma preoțească și călugăriască să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, întotdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe ctitorii și binefăcătorii sfintelor noastre, biserici și mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, întotdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe toți cei prezenți la această sfântă liturghie, pe cei ce-i purtăm în gândurile noastre, vii sau adormiți, pe toți cei din familiile noastre, pe bolnavi, pe cei ce călătoresc, pe cei ce ne ascultă pe calea undelor,

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat, înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Dă-ne, Doamne,
0: milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
1: Dă-ne, Doamne,
0: cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire, neînfruntat cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cere.
1: Dă-ne, Doamne,
0: pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenind-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui

0: înțelepciune să luăm aminte.
1: Crede într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
0: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu

Întâi pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte, Papa Leon, pe prea fericitul Părinte, Arhiepiscop Claudiu, pe prea sfinții episcopii noștri, pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând.

0: A mărit și a cânta preacinstitul și vretnicul de laudă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie mila Marelui Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus Hristos.

Nostru cel ce le-a primit în Sfântul și cel mai presus de cerul și spiritualul său altar, într-un miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimite nouă dumnezeiasca milă și darul

0: miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Cește, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice...
3: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și

0: Ne ceruri, ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că cel este cu adevărat însuși prea curat Duhul tău și însuși prea cinstit sângele tău. Deci, mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, celei de taină, astăzi, Fiule ale Dumnezeu, părtași, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin.
2: Cu frică de Dumnezeu.

0: Și împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vretnicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
1: Ție, Doamne,
0: că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor.

binecuvântezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, binirea bisericii Tale în pace păzește, sfințește pe cei ce iubesc coada bacasei Tale, Tu pe cei preamărește cu dumnezească puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace dăruiește lumii Tale, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor, oștirii țării și tot poporului Tău, că toate darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție mărire, mulțumire și închinare îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale celui dintre sfinți, părintelui nostru Ioan, gură de aur, arhiepiscopul Constantinopolului și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Din capela postului Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. A celebrat părintele Gabriel Buboi împreună cu părintele Anton Cioba. Predica a fost rostită de părintele Gabriel Buboi. A participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică, 27 septembrie, de la ora 10:10, ora României. Lăudat să fie Iisus Hristos!